Oni bon wen kesi bon len o. E hang bo shane. Moni bo oele e wa wa doin.